0: a žene med gosti su dostale rožu kod znak priznanja prilikom majkinoga dana. Priredba za jačimo si je ju tradicija u Malom Borištofu. Sudjelivalo je kih 30 tamburašev i jačkarov. O detalji je rekao muzički peljač zbora i tamburice složnost Artur Rup.
1: To organiziramo skupa s Akadijom i da, zapravo je dosta jednostavno. Mi imamo naš koncert, ljudi se moraju družiti uz kavu i pecivo. I da zapravo nam je nek važno da je dobra atmosfera za svjetske ljude.
2: Kad stoji priredba pod geslom zajačimo si, postoji mogućnost da ljudi sobom jaču, a ako dača je, ako tekst ne znaju se, na to morate kako tako pripraviti ili nuditi servis poseban.
1: Da, zato smo se skrbili tako da smo pripravili male knjižice kada stoju svi teksti unutri, svi teksti koje pravimo za UF nastup, to znači ljudi se moraju i željeti. Posle mi jaško ko vidio ovdje nutri avu jašu kanen, onda tjemu si zna da ranije igrat. Da, tako da zapravo mislim da mora da se nek s nam jačit, mora najpoznati jaški ljudi jednako poznati.
2: Letos je ova priredba okolo Majkinoga dana, ste za Majkin dan sića posebno ga zavježbali?
1: Zapravo tako posebne majkindanske jačke nimamo. Znam da postoje nekoliko, ali ovput ne to je, ali znam da dobra ideja za budućnost.
2: Vi pri ovoj priredbi isto nudite i jilo i pilo. Mi smo ovdje u općinskom stanu, ovdje zapravo ni gastronomije. Do se za to skrbi kako to funkcionira, ako toliko ljudi stoji na pozornici?
1: Da, to su uglavnom dobrovoljne pomagačice, koje su usko povezane s društvom. To su zapravo skoro isto osobe u sad ljeta dugo, tako da, da je to dobar tim, da to se dobro funkcionira.
2: Rekli ste da je ovo jur dugoljetna priredba ko priređujete ovdje u Malom Borištofu, to znači ljudi to dobro primaju, ste zadovoljni svaki put s odzivom?
1: Pravo da je koče mora već ljudi, koče mora manje, ja mislim to je za svaku priredbu normalno, ali mi smo jako zadovoljni da ljudi zaista da dojedu i da se zaista s nami jaču, da to dobro funkcionira, da se ovdje družu, to je nam isto jako važno pri ovoj priredbi, da je to i dobra mogućnost za druženje.
2: Sad je u Malom Borištofu tako da su zapravo zbor i tamburica odvojena društva, ali iz većega zajedno nastupate. I ovaj put je to tako, znači da imate i skupne probe?
1: Da, zbor i tamburica složnost zapravo svaki tjedan se skupa probaju i to je kori dobra simbioza, ću tako reći. I ja bih rekao, zapravo se nek skupa nastupamo. I to sad ne znači da se tamburaši i tamburašice ne jaču, ali da, to mislim tako dobro funkcionira i zato nas je i toliko.
2: Ča ima društvo, složnost, zbori tamburica, ča su daljni plani za ljetos?
1: Za ljetos imamo par koncertov, odnosno nastupov u planu. To je pravo da tamburica z oganj u ljetni mjeseci, onda isto svako ljeto sudjelujemo. Onda je maša u okviru žetvene zahvalnice, tu oblikujemo, a onda imamo tradicionalni adventski koncert, a često ću zabili reći, isto imamo letos jedan nastup Birči, tamburaška grupa Adria, koja je pred 3 leti kod nas gostovala i nas je pozvala da i onda u Birču igramo.
0: Tako muzički peljač zbora i tamburice složnost u Malom Borištofu Artur Rup u razgovoru s Marijanom Palatin. Čer su u Novom gradu otvorili sanirani i pregradjeni kulturni centar. Pre i nadogradljivanje je duralo 2,5 jata. Zemlja je investirala 23 milijuni eurov. Pod vedrim nebom su izgradili novu pozornicu na otvorenom. Nekadašnji dvor je nastao atrium pod krovom. Uz dvorane za priredbe su u stanu smješćeni gradska biblioteka, Narodna visoka škola, Musical Güssing kot i drugi prostori za seminare ili izložbe.
3: Danas.
0: Tisući ljudi su danas u spomen mjestu KC-u Mauthausen sudjelivali pri međunarodnoj fešti oslobodjenja. Delegacije brojnih žrtav i narodov su položile vijance na bivšem mjestu apela. А сад на концу још прогноза времена. Вјетар ће се током вечера и у ноћи на пандилјак умирити. Небо ће остати облачно, температура мед 15 и 19 ступњев. Зутра нестано, сунце и облаки ће се мињати, највећ сунца према југу. Током дана ће бити јаких годинастих плјусков с грмљавином, пред свим у сјеверном и средњем градишћу. С почетка умјерено кашније живо вјетрено, имаће 19 до 24 ступњев. Тим смо на крају нашега вечернега журнала. Ја, Јудит Јацек, хвалим на слушању и желимо жлип. I ugodan večer. S Bogom.
3: Časak radosti.
4: Dobar večer svim skupa, srdačno vas ja, Viktorija Palatin, pozdravljam pri koncertu po vaši želja. Osebujno ćemo danas istaknuti sve mame, majke, stare majke, ome i prastare majke koje nas sada slušaju. Dobro nam došle na UF vaš dan, na Majkin dan vam izražavamo našu hvalu, ljubav i poštijanje za svu vašu dobrotu i ljubav. Ali naravno u zato postoju rođendani, krugli, a ponekad i zvanarjedno visoki. U tom smislu je naša prva adresa danas Tilda Domnanović. Ona naime ima 90. rođendan. Ovde piše srićni i zahvalni smo da ju imamo i želimo si da još dugo bude s nami. Sva obitelj, sestra Anastazija i susjeda Ana joj srdačno čestitaju i joj želju sve dobro svita. A Amon i mala Jozefina ju imaju rado do mjeseca pak ponajzad. Jubilarki ćemo igrati njoj najdražu jačku, to je Zdola Vadibokom od Zelenjakov. Ovde najmejačin je unuka Elis.

Ovo su bili zelenjaki. Ako kanite čuti zelenjake uživo, to iduću subotu, 16. maja, bi bila zato lipa prilika. U parku u Gerištofu će do zelenjaki, naime u 3 ura, igrati jubilarni koncert Ars Večuju 20 let postojanja. A sada dalje s jačkom od bjelosijoskih jačkaric. K njebu leti pjesma mila. Ovim putem

Črna Madonna od Tamburice Cindrov je sada na redu u našem programu. Ovu jačku igramo za Katarinu Veljković u Cindrofu. Dostali smo sljedeću poruku. Mi želimo našoj majki, staroj majki i prastaroj majki od cijeloga srca sve najbolje i puno ljubavi za majkin dan. To želi cijela familija, a najveć praunuka Maja. A jačka je i za Agnes Majinka, sve najbolje za majkin dan želju dica Karl i Veronika. Zvana toga imamo još pozdrav za sve majke i stare majke u Čijembi. Hvala na svi vaši trudi i vašem velikom srcu i vašoj ljubavi, želi načelnik Čijembe Bjanhat Jerić. A sada Črna Madonna.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od stokinkoga.
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Vašu želju i čestitku nam morate poslati i e-mailom na adresu hrvati@orf.at. Ovako smo i dostali poruku za Karinu Buranić u Mjenovu. Ona svečuje zutra, 11. maja, rođendan. Draga mama, draga Karina, želimo ti od srca sve najbolje, zdravlje, čuda sriće i veselja. Tvoja Lara, Hana, Martin i cijela obitelj. A Miroslav Škoro i Marta Nikolin tjedu joj zajačiti tajna najveća.

Bolj urje je vreda mimo, tim smo jur kot zadnje jačke danas. Klapa šufit, kad je u ostalom koncem junija dojeti u gradišće i kad je nastupiti u čijembi prilikom 10. rođendana Klape dičaki. Ona će sada zajačiti svoj najveći hit Ne diraj moju ljubav. Jačku igramo posebno mami Sabini Živković iz Tinjakov i omi Agneski Sorger iz Cindrofa. Ovim putem je pozdravljaju od srca i im kanu reći hvala Lena i Mihail. A ja, Viktorija Palatin, se pridružujem svim dobrim željam i želim vam još lipu nedilju.